0: AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
2: AIREKA, la radio numérique qui vous fait voyager.